0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں جی 7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں وہ گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کریں گے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریتو ویدکاس پر سبسڈی والے باریک دھان کے بیج اور بونس دستیاب کرنے کا حکم دیا ہے. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے مرکز پر تلنگانہ کی ترقیاتی بالخصوص پروجیکٹوں، حیدرآباد میٹرو فیز 2 کو رکوانے کے الزامات کی تردید کی ہے، اور ریاستی وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کانٹریکٹر سے احتجاج کو منسوخ کرنے پر زور دیا ہے اور اندرون 3 ماہ بلوں کی منظوری کا وعدہ کیا ہے. اور پیش خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کل سے شروع ہونے والے جی 7 چوٹی اجلاس میں شرکت کے لیے 2 روزہ دورے پر فرانس کے ایوین پہنچے. سلواکیا کے اپنے دورے کے اختتام کے بعد یہ ان کی مسلسل 7ویں جی 7 شرکت اور اس اہم کثیر جہتی تقریب میں ہندوستان کی 13ویں شرکت ہوگی. یہ سربراہی اجلاس ہندوستان کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے کافی اہم ہے، جس میں وزیر اعظم عالمی جنوبی خدشات کا اظہار کریں گے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آمد پر وزیر اعظم نریندر مودی کا خیر مقدم کریں گے. اس کے بعد نئی شراکت داری اور بین الاقوامی یکجہتی کی تعمیر نو کے حوالے سے ایک اعلی سطحی ورکنگ سیشن ہوگا، جس میں جی 7 رہنما، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے. مودی کے سفارتی شٹل میں کینیڈا، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں اور میکرون کی طرف سے منعقدہ گالا ڈنر شامل ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور عالمی امور پر بات چیت کی اہم مصروفیت ہوگی. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے زرعی جائزہ میٹنگ کے دوران عہدیداروں کو ہدایت دی کہ دھان کے بیج کی 7 عمدہ اقسام کے سرکاری سبسڈی کے ساتھ ریتو ودکاس پر دستیاب بونس کے لیے اہل بنایا جائے. انہوں نے محکمے کو ہدایت دی کہ وہ دھان کے عمدہ کاشتکاروں کو ڈیٹا اکٹھا کریں، جدید ٹیکنالوجی کو مربوط کریں اور زرعی یونیورسٹی کو اناج کی خریداری میں ہم آہنگی کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر استعمال کریں. مزید

سرٹیفکیٹ فوت شدہ اور نقل مکانی کرنے والے ووٹرز کو فہرست رائے دہندگان سے ہٹانے کے لیے 25 جون سے 24 جولائی تک گھر گھر سروے کیا جائے گا۔ اگست میں دعووں اور اعتراضات کی مدت ختم ہونے کے بعد حتمی ووٹر لسٹ باضابطہ طور پر 1 اکتوبر 2026 کو شائع کی جائے گی۔ ہنم کنڈا ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور میونسپل خصوصی آفیسر چاہت باجپئی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ مانسون کے موسم کے پیش نظر نالوں کی صفائی کے کاموں میں تیزی لائیں۔ جواہر کالونی اور نعیم نگر سمیت مختلف علاقوں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ کلیکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ زیر التوا کاموں کو فوری طور پر مکمل کریں اور جہاں بھی پانی جمع ہونے کا خدشہ ہو وہاں نالوں کی گہرائی میں اضافہ کریں۔ ڈگری کالجز میں دوست کے تیسرے مرحلے کے داخلوں کی آخری تاریخ 22 جون تک بڑھا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر اے میناکشی پریا درشنی ویمن ڈگری کالج جوگلمبا گدوال کے پرنسپل نے یہ بات بتائی۔ رجسٹریشن 15 سے 21 جون تک جاری رہے گی۔ بنیادی ڈھانچے اور نئے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایمس بی بی نگر میں ایک اعلی سطحی اسٹینڈنگ اسٹیٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ بھونگیری کے ایم پی سی کرن کمار ریڈی اور ایمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر امیتا اگروال نے شرکت کی۔ کلیدی تجاویز میں سیوا دان آروگیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے گیٹ 1 کے قریب مریضوں کے خدمت گزاروں کے لیے واشرم سدن رہائش کی تعمیر بھی شامل تھی۔ تبادلہ خیال کے بعد اسے منظوری دی گئی۔ پیٹرولیم قدرتی گیس کی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ مجوزہ مشرق وسطی انڈیا گہرے پانی کی پائپ لائن کی کوئی تجویز فی الحال وزارت کی طرف سے غیر غور نہیں ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کا ایک سلسلہ دیکھا جس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت گہرے سمندر میں توانائی کی پائپ لائن پر سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تلنگانہ میں ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ اگلے چند دنوں میں الگ الگ مقامات عادل آباد، منچریال اور بھدادری کوتاگوڑم میں ہیٹ ویو کے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ عوام کو ریاست بھر میں متضاد شدید گرمی اور اچانک شدید طوفان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریتو ویدکا پر سبسڈی والے باریک دھان کے بیج اور بونس دستیاب

0: تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ ان اضلاع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے، پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے، تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی، جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آکاش وانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پچھلے برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ادھر 7 پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولیت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ آکاش وانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے۔ این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
2: یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی دفعہ 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم جے سی ایم پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک